0: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Yesu tersenawa budaya kalau sampun katuraken wontenipun canting jali lan ugi informasi kayut kalian UMKM lan kalau wonten ing lah donat nanten Yesu tersenawa budaya. Lan tentu kemauan ugi wonten ing siang menika dumateng derek kula sedherek budaya muslimin muslimat ugi sekedap malih ing mangke badhe katuraken kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Lan kumandhang adzan zuhur wonten ing wekdal menika dumawah wanci jam 11 langkung 38 menit. Pramila sutresna budaya muslimin muslimat sinambi nenggo wekdal manjing salat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Pada katakan langkung rumin runjan lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo wektal kumandanging adzan zuhur kagem momongkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Sutarsno budaya muslimin muslimat sampun kapiar soku mandanging azan zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pandonga mugi melipada kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Raring Yogyakarta. Wonten wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran Uyon-uyon Siang.
1: Suterno budaya sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Uyon-uyon Siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis. Wonten ngerso penjenengan sedoyo kanthi ngaturaken giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten kening-kening kang badhe kapiyarsa wonten ngerso penjenengan sedoyo inggih menika gending bondet minggah ladrang tirto kencono kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi laras pelok padat 6 gending ingkang angka kalih loro wudu krep kalajengaken ladrang Subo Siti laras lendro padat songo sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken tining keluarga karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun utawi gending panutup ingkang badhe pun aturaken inggih menika ayak-ayak kabulo laras pelok padhet barang.

0: Sugeng sonten setresna budaya. Pinanggih malih wonten atur giaran suka sami suka wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang bari nerekaken wonten ing suka sami suka ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken tebang-tebang dangdut ingkang bari nerekaken ngregengaken ngawiyat wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing 08/06/06 wonten ing suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segera asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Kan tembangipun kata ingkang ngersaken
1: titipane Gusti
0: lan samangka kalajengaken tembang minangka tembang panutup ingkang badhe katurakan menika ingkang ikhlas. Nggih, menawi mekaten wekdalipun pamit kula Semi Prabu pamit.
1: Beti Damayani pamit nggih.
0: Pinanggihan tresna suka sami suka candhaipun lan mugia ingkang sampun kapiyarsa dados sepanglipur sawetawis. Sugeng sonten lan
1: matur nuwun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Budoyo matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Saklajengipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe dipun aturaken dene panjenenganipun Ustadz Imron Rosadi kanthi ngaturaken irah-irahan Nuladani Ibrahim bin Adam. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang saya menika kula badhe matur babagan nuladani Ibrahim bin Adham. Monggo kita tansah ngunjukaken puji pangalembono dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit paringipun rahmat ingkang tanpa saged kapitang lan boten wonten pedhotipun. Mugi-mugi kita sedaya saged ngginakaken rahmat ingkang kathah ingkang dipun paringaken Allah menika dhateng margi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat saha salam mugi tansah kaluberaken datang Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedhakipun datang kulawarga sahabat lan sedaya umat ingkang tansah nuhoni sunah-sunahipun lan ngantu-antu syafaatipun ing yaumil akhir. Sutresna budaya rahimakumullah. Wonten pagesangan ing alam donya menika kathah tepa tulodo saking mapinten-pinten tiyang ingkang sampun pabukti kesaenanipun kagem kita pendhet lan tiru lampah kesaenan ingkang sampun katindakaken. Sanase saking para nabi lan para rasul lan ugi para sahabat nabi, ugi wonten kisah-kisah sae saking para sufi, kalebet kisah saking Ibrahim bin Adham ingkang badhe kula beberaken dhateng para sutresna wonten ing wekdal sonten menika. Lajeng sinten to Ibrahim bin Adham menika? Sampun sami pirsa napa dereng para sutresna? Setesna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, Ibrahim bin Adham menika sejatosipun sanes tiyang sembarangan. Piyambakipun menika putra mahkota utawi raja wonten ing negeri Balkh wilayah Afghanistan. Lahir antawis taun 718 Masehi lan wafat tahun 777 Masehi. Ananging wonten pungkasan lelampahan kesangipun piyambake milih dados zahid piyantun ingkang lampahi kesang kanthi zuhud nilaraken kebiaring katunyan amrih langkung nyaket ndedhepe dhateng Gusti ingkang murteng dumati inggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sutresna budaya ingkang minulya, saderenge Ibrahim bin Adham milih lampah gesang minangka setunggal tiyang ingkang zuhud. Ibrahim bin Adham menika amargi raja gesangipun kebak kemewahan napa kemawon sarwa wonten napa kemawon saged dipun tumbas karep-karep katurutan. Ananging wonten setunggal kedadosan ingkang nggugah manahipun.
wonten satunggaling dalu nalika Ibrahim nembe tilem penak wonten ing kasur ingkang empuk, piyambakipun mireng swanten tiyang melampah-melampah wonten ing inggil gendeng istana. Ibrahim banjur bengok, "Hei, sapa kuwi sing ana ndhuwur gendeng?" Yang wau mangsuli, "Kula tiyang ingkang nembe pados unta kula ingkang ical." Ibrahim gumun banjur ngendika, "Lah, sampeyan niku pripun? Kok pados unta wonten ing inggil gendeng istana? Menika mboten masuk akal." Yang wau banjur mangsuli kanthi ukara ingkang nancep wonten ing manah, "Lah sampeyan niku pripun? Kok pados Gusti Allah wonten ing kursi kerajaan lan kasur ingkang empuk? Menika ugi mboten mungkin." Mireng ukara menika, mak jelep manahipun Ibrahim bin Adham kados dipun gepuk. Piyambakipun sadar bilih kamewahan donya menika saged dados alangan kagemnya kedumateng Allah. Akhiripun Ibrahim nilarakan istana, nilarakan mahkota, lan nilarakan sedaya bondo donyanipun. Piyambakipun milih gesang dados tiyang biasa, nyambut damel dados kuli kebun utawi tukang pados kayu bakar, supados saged ngraosaken nikmatipun ibadah kanthi khusyuk lan dahar saking asil keringetipun piyambak ingkang halal. Menika sedasa budaya satunggaling prastawa ingkang dadosaken lantaran Ibrahim bin Adham dados satunggaling zahid ingkang kalebet saking sekathahing tokoh sufi. Salajengipun sutresna budaya wonten setunggal kisah sanesipun malih saking Ibrahim bin Adham. Piyambakipun menika dipun kenal minangka tiyang ingkang sanget ngatos-atos utawi warok, utawi warak nika nggih, warak nika babakan menapa kemawon ingkang dipun dahar dipun atos-atos menika warak. Sawijining dinten Ibrahim bin Adham badhe nindakaken ibadah wonten ing Baitul Maqdis utawi Masjidil Aqsa. Saderenge wonten setunggal panggenan menika utawi wonten peken, piyambakipun mundut kurma wonten ing peken. Nalika kurmanipun dipun timbang lan dipun bayar, mboten nyengaja wonten sacuil kurma utawi setunggal iji ingkang dawah saking timbangan bakul kurma kala wau. Jeng Ibrahim bin Adham nginten bilih kurma menika gadahipun piyambak amargi nembe mawon dipun tumbas pramila kurma wau lajeng dipun dahar. Sak sampunipun lelampahan sawetawis wekdal, Ibrahim bin Adham dumugi Baitul Maqdis. Lajeng nalika dalunipun Ibrahim bin Adham mboten saged khusyuk anggenipun ngibadah. Piyambakipun ngraos wonten ingkang mboten sekeca ing manahipun. Nalika piyambakipun tilem ing Masjidil Aqsa, piyambakipun mireng pirembaganipun kalih malaikat ingkang nembe mandhap saking langit. Malaikat ingkang sepindah, "Sapa wong sing lagi turu ing kene iki?" Malaikat kalih, "Iki Ibrahim bin Adham, wong sing dhuwur derajate ing ngarsane Allah." Nah, malaikat setunggal, "Nanging saiki derajate lagi mudhun
lan donga-dongane ora ditampa dening Allah suwene 40 dino. Malaikat kalih, lah kok iso? Malaikat setunggal, amarga dheweke mangan secuil kurma sing dudu hake, nanging kuwi dheweke bakul kurma ing pasar. Mireng-mireng bagakan wow, Ibrahim bin Adham kaget sangat lan nangis piyambakipun meraos dosa ageng senadyan namun dahar sajuil kurma. Tanpa nenggo dangu wekdal selajengipun Ibrahim bin Adham langsung madosi bakul kurma ingkang dipun tumbasi wonten ing peken pinten-pinten kepengker. Piyambakipun badhe nyuwun pangapunten lan badhe mbayar reginipun kurma setunggal wau. Intinipun badhe patus halalipun ngoten. Ananging bakul kurma ingkang rumiyin jebul sampun tilar donya lan usahanipun dipun terasaken dening putranipun. Sesampunipun meratelakaken napa ingkang sampun nate dadosan gegandhengan masalah secuil kurma, Ibrahim bin Adham lajeng nyuwun keikhlasan saking ahli warisipun, putranipun. Ananging perkawis menika mboten kendel mekaten kemawon. Jawab putrane, ngapunten estunipun bapak kula menika nggadahi putra 11 cacahipun. Mboten namung kula, tasih wonten sederek-sederek kula. Menawi kula ngaten mboten dados menapa, sampun kula ikhlasaken masalah sajuil kurma. Ananging kula mboten wantun napa ingkang dados putusan kula menika dereng saged makili sederek-sederek kula. Lajeng sasampunipun nyuwun diparingi alamati sedulur-sedulure kaneman kala wau, Ibrahim bin Adham madosi setunggal mboko setunggal lan saged kepanggih saperlu dipun suwuni halalipun. Sasampunipun dipun ikhlasaken, manahipun Ibrahim nembe saged tentrem malih. Lajeng nalika Ibrahim wangsul malih wonten Baitul Maqdis, kedadosan malih piyambake mireng pirembagane malaikat kekalih. Malaikat mau lajeng paring kabar malih bilih derajatipun Ibrahim bin Adham sampun dipun balekaken lan donga-donganipun sampun dipun tampi malih dening Allah Subhanahu wa taala. Menikolah sutesna budaya saweneh tuntunan kesaenan tepo tulodo saking setunggalipun tokoh sufi ingkang gadai sifat warok. Piulang saking kisah menika kagem kita sedaya ingkang sepindah kedah ngatos-atos marang barang subhat. Kita kedah ngatos-atos dumateng menapa ingkang kita dahar. Senadyan namung sakedhik menawi mboten halal, saged dados alanganipun donga-donga dipun ijabah. Allah paring dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

ingin tegesipun he para manungsa padha mangano barang kang ana ing bumi kang halal lan becik utawi thayyib lan aja padha ngetutake jangkah-jangkai setan sak temene setan iku mungsuh ingkang nyoto tumrap ira. Monggo sami nggatosaken napa-napa ingkang kita tedha kalebet arta ingkang kita ginakaken ingkang kita angsali saking pundi halal haramipun subhat botenipun. Napa malih menawi menika saking dalan korupsi na'udzubillahi min dzalik. Cobi menawi tiyang ingkang angsal artane saking dalan korupsi nalika piyambake insaf lan kersa taubat rak nggih bingung pripun lek ajeng nyuwun ngapunten lan nyuwun halalipun saking atusan bahkan saged ugi saking jutaan masyarakat ingkang hakipun dikorupsi. Ingkang kaping kalih kejujuran menika utama. Lan sampun dipun tedahaken bilih Ibrahim bin Adam menika mboten remen dumateng barang ingkang sanes hakipun. Piwucal ingkang kaping tiga pentingipun ridho. Hubungan kalian sesami manungsa utawi hablum minan nas kedah dipun jagi. Kalebet menawi dol tinuku kedah dipun landesi saling ridho. Kados ngendikanipun Allah wonten surat An-Nisa ayat 29.

Al-Ahkum Al-Ayat. Duh, tiang-tiang ingkang iman, sampun ngantos panjenengan sami dahar mendhet bondonipun sesami kanthi cara ingkang boten leres, ingkang batil, kejawi kanthi dalan sesatian tawi perdagangan ingkang adil dasar rilo sami rilo ing antawisipun panjenengan. Sutresna budaya ingkang minulya, mekaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi kita sedaya saged mendhet piwucal saking kisah menika, saengga kita tansah caket marang Gusti Allah, saged kanthi khusyuk ayem tentrem ngibadahipun dipun ijabah donga-donga kita mboten kaling-kalingan marga wonten seperangan rezeki utawi bondo ingkang boten resik lan diparingi rezeki ingkang berkah lan halal dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Panjenengan Tasih Nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun badhe kaaturaken kiaran ringgit wacucal.

0: pun kakang bakal dicepit. Bisa nindo soko buboyo cepit piye ya iki. Oh Prabu, estonipun paduka sampun mesti mboten badhe kekilapan. Jer paduka menika sampun nate mahase ing asamun umadhep pandita peparap begawan tuwin resi Jaladara. Margi saking menika ngadyan sewu cara, sewu srana ingkang tinempuh mboten saged dipun tambah. Badhe dateng ing banjur bandhang ingkang dumados saking getihing para Kurawa. Talonipun ing Kuru Kasitra menika badhe wonten banjir getih ingkang sakdengkul lebetipun sarah kondo patok balung kangkeng rambut krikil untu. Najan diwa mboten kuwi anyuwa. Brutayuda ketemahan kok Prabu.
1: Wadiku diku, mesok aku melu sapa yai? Aku mesok melu gawa melu mendo.
0: Kok Prabu, estonipun mboten gadah perkawis wonten ing Brutayuda.
1: Yo, ning aku iki sedulur. Yen bisa nadyan dewa bisa miradati pun kakang kudu ngadek tengah-tengah. Nadyan Panawa Kurawa padha ngantap tantang, tantangan yen bola diwana ora bakal kelakon Brotayuda bisa murungake. Yen perlu kroyok wong wae kuwani.
0: Nggih, nanging mbok menawi keteman mekaten panyuwun kula Pak Prabu badhe saged kinalisaken sairing bebaya cepitaning bumi wau menawi Kakang Prabu keparengan nglampahi tarak brotok. Miwit dinten menika keparengan Kakang Prabu sasampunipun matir to teksipun sesuci saliring toyo ulam bali malih sasampunipun Koko Prabu matir to teksipun sesuci saliring toyo Koko Prabu napalngo terdak ing sungapaning lepen bagi ratri muntun yang niku Koko Prabu kaparengo ayogo broto anebus dosa ingkang sampun sinandangan pirang tahun lah wasih. Mboten saged kulaturaken mantinipun namung kula badhe nanem pisang wonten tetangguling kali bagi ratri menawi sampun montong waing pisang Koko Prabu ndaweking ngudhar saking anggenipun semet yo ning aku janji besok Brotayuda sesajan ana adikku dikon kalung aku nang kulung ayangira Prabu Kresna dening ingkang Rakonata Mandura Prabu Baladewa. Dreweran kang waspa mijil saking nitya upami lari kaya jelih-jelih. Amit duwung dateng panandhang kang wis linampahan. Mulai nglair dumugi patos Prabu Baladewa tanana ingkang katipta muhung minta pangaksamaning kang akarya jagat. Ngladen wong agung Indrawati dasu medhot miwah Sumenda sabeting manah. Tupiri nangko jeneng ingkang Rakonata Mandura Prabu Baladewa.
1: Wadiku di adik yo Kresna aku njaluk pamit.
0: Sepisan maneh yai pitungkasing pun kakang misuk Brotayuda jaya pinangun aku kudu nyumurupi ora ketang amung kari sak siliring bawang
1: iki Kakang Prabu.
0: Badhe kula ngeteng ngedhawuh pitungkas paduka mboten langkung kula nderekaken harjo sajengkar paduka.
1: Iya, Yai.
0: Lir jempe mangya suka pun kakang nyuwun pamit.

Atari teng pagedonganipun wong agung Indrawati dening Sanggya para Pandhawa. Wis binoyongan ing nagari Wirata. Kentos ingkang tinarita nenggih wau kawusa kang ana jroning Purayagung nagari Wirata lan Endalu. Anggung gandrung marang memanising praja

0: sirep Gedering Pawono tetep sabawaning manungsa bareng ing negara Wirata krawuhan ingkang minulya ing jagat putuku ing Ndarawati nadyan pun kagi durung tekaning pati rumangsaku kaya wis anguk-anguk swarga mulya. Ih Kresna, putuku ngger kulup Kresna. Durung sawetara sawan ming negara Wirata sira paran padha raharja kulup. Ih Raharja sawan kula ngarsa paduka Kanjeng Eyang Prabu sumungkeming pangabektinipun wayah paduka ing Ndarawati. Mugi konjuk sahandha pepada paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Iya. Aja kakek nggonmu menehi gelar wong tuwa. Cukup Kanjeng Eyang ora perlu tok genepake. Manggo Sri Baginda Maharaja yen sing nyebut putuku ing Ndarawati singunen rasaku. Punta Dewa Kulup nggir Perkudara Arjuna Setyaki prayogakno dhisik ngadhep ngono ngarsaning pun kaki. Nggih. Yang Prabu ngestakaken dawuh.
1: Yo. Yang Sri Baginda ngestake dawuh.
0: Ih Kanjeng Yang ngestaken dawuh. Ih Kanjeng Yang ngestaken dawuh. Mula buka sira tumuli kaboyonganing negara Wirata yektine pangwigati tak pratelakake kene kadang-kadang Pandhawa wis padha bisa netepi janji. Pisan Duk ramining sesukan dadu Pandhawa Kurawa ana ing negara Ngastina. Pandhawa kang tinemuasa saengga wani notahake Raja Brana nganti tekan totoan negara saisen-isene. Pirang-pirang prakara kaya kang tak ucapake yektine Putu Prabu Ndarawati wis ora bakal keuran nganti para Pandhawa dikendhangake saka negara Ngamarta. 11 taun padha kasetrakake ing wana Kamyaka. Setahun kudu padha umpetan. Jroning padha umpetan yen cilik ana ing kang dikawruhi gedhene nganti konangan dening Kurawa. Hukuman mau dibalekake kaya sekawit ya kuwi kudu disetrakake ing Kamyaka 11 taun maneh. Pokoke nyatane. Pirang-pirang prajanji kabeh wis ditetepi, Pandhawa uga wis lulus saka pambuwangan. Ngene padha ngumpul marang negara Wirata labet saka. Ing muni padha anamur kawula. Jroning padha sambuk tetunggalaning cipta rasa karsa lan karya musik rasane adi-adi Pandhawa. Ana dalan kang tinempuh kudu ngudi balining negara Ngastina Ngendra Prastha sak jajane. Sekawit bibimu Nini Kunti nggone lumawat marang negara Ngastina ketemu lan Prabu Duryudana. Tinemune kakar wikar tanpa karya kapindhone. Anak Prabu ing Pancaradya kaki Prabu Drupada uga dadi pengawakaning Pandhawa. Tinemune gagar wikar tanpa karya. Wekasan para Pandhawa padha maneges. Minta wenganing Jawata antuk warsita ginaib kang tumama marang para Pandhawa mungguh surasane. Bakal pinardawa kamulyaning para Pandhawa trah tumerah darah padha ngrasakake kawibawan yen tos mbodha mboyong Kaki Prabu Ngrewati kang nedengi topo no makambang. Ndak sawang lan pitungku samengko wis kasembadan mulo ulup. Dina iki tetepe sira wis dadi boyonganing para Pandhawa. Kaparno lem lan tentrem jenak kepenak angayomi Pandhawa nggone padha puruita pun kaki marang negara Wirata.

0: Mystery.
1: Oh Prabu, Purwa Madyawasana ingkang paduka aturaken ing ngersanipun Kanjeng Eyang Prabu Matsopati, kula sampun boten ringa-ringa caranipun midhangetaken. Nanging kawningan aduh Koko Prabu, sangat-sangat panyuwunipun ripaduka para Pandhawa ingkang sampun saeka kapti. Ing mangsa kelenggan punika Koko Prabu sampun sumengkeng penggalih tedhak ing negari Ngastina. Sababipun menapa, Yayi? Pamulingan Koko Prabu pilih negari Ngastina sampun andhatengaken pinten-pinten madya sarayanipun Wiwah Narendra Manta negari ingkang sampun sami sikep dedamel ing abrang. Upamiyapun kakang dumugi negari Ngastina dipun kwatosaken menapa? Mboten murung Koko Prabu, candranipun namung kados dene sima ingkang nemu anguk-anguk ing pagrogolan. Mboten murung badhe tinekep dening para Kurawa, mongko menawi Pandhawa tanpa pangayoman wujudipun paduka menapa badhe saged tumandang damel. Malah talah dikudia. Menika ingkang kula antosi dawuh pangandikanipun Nyai Prabu. Nyai Prabu punta dewa kedhanget. Kula dhateng negari Ngastina menika uduping manah namung ngancang kepilampah. Dados pangawakaning Pandhawa, dados utusaning adil ingkang kedah ngadili dhateng sinten kemawon ingkang wajib dipun adili. Lan anggen kula badhe pinanggih lan Prabu Duryudana menika mangkir namung mujudaken kados candraning Srenggala benajeng lan singa bareng. Dening ing kula pamekaken Srenggala menika Yayi Prabu Duryudana sak urawanipun. Ingkang kula dapuk singa bareng pun kakang piyambak pundi wonten jamak limrahipun. Satunggaling segawon ajak badhe wani ambadhog singa bareng. Tentu pun kakang anggadhahi paugeran ingkang gumathok Yayi pun kakang sangat pitados bilih jagat menika adil. Monggo sami dipun tosi. Kang bakal ngrusak kelawan kang bakal dandani mengko bakal menang endi? Bima Paguna muruh sekaring toya.

0: Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wadal menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang dhirikaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah binangka narasumber giaran pendopo ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Arif Wibowo SKM MM. Sugeng dalu Pak Arif.
1: Sugeng dalu Pak Giman.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun. Atus pundi pawartosipun, sehat nggih Pak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Giman.
0: Matur nuwun. Sutresno Budoyo panjenenganipun menika lenggah ngasto binangka Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Lan narasumber salah jengipun ingkang sampun kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Misran Marto Juminto. Sugeng dalu Pak Misran.
2: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih matur nuwun kados pundi pawartosipun. Sehat sedaya nggih Pak.
2: Kados pundinipun pinanggih saya wilujeng
0: mboten wonten. Syukur.
2: Aral setunggal menapa.
0: Matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan kekalih. Temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu tining Sutresno Budoyo mliginipun giaran pendopo dalu menika. Sutresno Budoyo wonten ing dalu menika mirunggan mangke kadang tipe pundi narasumber kepareng badhe puraos paring andharan gayut kalian ridumadosing Kabupaten Sleman ingkang kaping 100 sedasa taun utawi hari jadi Sleman ingkang kaping 100 sedasa. Nah, tentu kemawon mangke Sutresno Budoyo iki wonten ingkang nyawiji wonten pangandikan wonten pamundhut pisan namung saderengipun wonten keparengipun kula nyuwun pirsa langkung rumiyin dumateng panjenenganipun Pak Arif. Nuwun sewu Pak Arif.
1: Nggih, monggo Pak Giman.
0: Wonten ing taun menika kaleres Kabupaten Sleman ambalwarsa ingkang kaping 100 sedasa nggih.
1: Nggih, leres.
0: Mbok menawi saged pun andharaken 100 sedasa taun menika sejarahipun rumiyin kapendhet saking sejarah ingkang kados pundi, monggo Pak Arif.
1: Nggih, matur nuwun Pak Giman lan para sedaya. Pilih Ada dasar Perda Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 1908 tentang hari jadi Kabupaten Sleman. Bilih hari jadi Kabupaten Sleman menika pun tetepaken wonten ing dinten Senin Kliwon. Surya kaping 12 wulan Mei tahun 1916 utawi tanggal 12 Recep 1806 tahun J Wugu Wayang. Nah, hari jadi Kabupaten Sleman menika pun tandai dening Suryo Sengkolo Rosso Manunggal Hanggotro Negoro.
0: Rosso Manunggal Hanggotro Negoro
1: ingkang dipun waos 1916 tahun Masehi.
0: Ngaten.
1: Lan Condro Sengkolo Anggono Catur Saliro Tunggal ingkang pun waos 1806 tahun Jawi Pak Giman.
0: Nggih. Dados 100 dasa menika pun mendhet saking taun menika nggih, tapi
1: leres.
0: Ngaten nggih. Lajeng nun sewu mliginipun wontening taun menika Pak Arif nggih kayut kalian ambalwarsa Kabupaten Sleman ingkang kaping 100 dasa. Menapa kemawon agenda ingkang badhe katindakaken kayut kalian hari jadi menika mliginipun ingkang kayut kalian Dinas Kebudayaan menipun, monggo.
1: Nggih. Dados pemerintah Kabupaten Sleman
0: nggih.
1: Tema kagem hari jadi ingkang kaping 100 dasa menika
0: nggih
1: dipun temtuaken gendong mikul murih rahayuning Sleman.
0: Gendong mikul murih rahayuning Sleman.
1: Leres nggih.
0: Pemenahi sakit pun andharaken king menapa medhet tema menika Pak.
1: Ingkang gadhahi was
0: nggih.
1: Sikap siap merawat sekaligus memikul tanggung jawab bersama demi terciptanya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sleman. Menika maknanipun gendong mikul murih rayuning Sleman Pak Giman.
0: Ngaten nggih. Ngemu makna gotong royong wonten mriku nggih sinamatan nggih. Lajeng mbok menawi agendanipun Pak ingkang taun menika kegiatan-kegiatanipun
1: nggih. Rangkaian kegiatan pengetan hari jadi ingkang kaping 100 menika
0: nggih.
1: Wonten ingkang sampun kalaksanan. Contohnipun dinten Selasa tanggal 21 April kolomben
0: nggih.
1: Menika wonten donor darah wonten ing pendopo Parasamya
0: ngaten.
1: Ingkang pesertanipun pendonoripun menika 100 dasa dipun angkah hari jadi ingkang kaping 100 dasa menika.
0: Oh ngaten nggih nggih nggih.
1: Langsung wonten malih wonten dinten Rebo tanggal 21 April 2016 pasar murah sembako lan pakaian pantas pakai.
0: Nggih.
1: Ingkang mawanipun wonten ing Kelurahan Margoluih Kapanewon Segan.
0: Ngaten.
1: Lajeng wonten malih Kamis tanggal 30 April menika wonten sunatan massal ingkang mapanipun wonten ing Puskesmas Melati Kali Cebongan.
0: Nggih, nggih.
1: Lajeng kala wingi tanggal gangsal dumugi 7 Mei dinten Selasa dumugi Kamis wonten gebyar pelayanan kesehatan ingkang mapanipun wonten ing Sleman City Hall.
0: Ngaten.
1: Nggih. Wonten malih operasi katarak ingkang mapanipun wonten ing Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan lan ugi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman utawi Murangan.
0: Nggih.
1: Terus kathah agenda-agenda ingkang samangke kagem kebiaripun hari jadi ingkang kaping 100 dasa Kabupaten Sleman.
0: Ngaten nggih. Mboten ngomongaken nun sewu mboten ngomongaken ingkang gayut kalian kabudayan namun ugi kegiatan-kegiatan sosial lan sanesipun nggih.
1: Leres nggih.
0: Ngaten nggih. Inji, nun sewu, sawetawis kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun Pak Misran. Nun sewu Pak Misran. Gayut kalian hari jadi Kabupaten Sleman. Bu menawi kadang saking Pak Menteri Jawi nggih, tetapi Pangesti Jawi sampun kathah keterlibatanipun wiwit menapa menawa pelaksanaan hari jadi ingkang tahun-tahun kepengker lan ugi ingkang badhe dateng mangke. Nah, menapa ingkang katindakaken dening kadang-kadang saking Pangesti Jawi wonten ing hari jadi menika.
2: Wonten ing hari jadi Kabupaten Sleman menika saking kelompok paguyuban Pak Menteri Budaya Pangesti Jawi menika dipun dawuhi supados ngawontenaken acara Lampah Ratri utawi Kirab Broto.
0: Lampah Ratri utawi Kirab Broto. Cak-cakanipun utawi wujudipun kados pundi menika, Pak?
2: Lah nggih, cak-cakanipun menika ngawontenaken menapa nggih lampah ratri menika nggih cak-cakanipun panyuwunan saha panuwunan wonten ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos kanthi mendel sak dangunipun nindakaken kirab menika.
0: Menika katindakaken wonten ing dinten
2: ketindakan wonten ing tanggal 11 utawi malam pengetan hari jadi.
0: Nggih malam midodarenipun ngaten nggih.
2: Tembungipun kagem menapa nggih kagem malon menawi wonten ing acara menapa nggih mantenan
0: tembungipun
2: malam midodareni kandeng menika Sleman menika badhe menggugati ingkang ageng sambet kalian menapa nggih mahargya dinten Ambal Warsa. Sakderengipun tumapak damel dipun wonteni acara ritual bedoyo kanthi lampah ratri Kirabroto wonten saklebetipun para priyagung ingkang sami nindakaken tirakatan wonten ing malam hari jadi menika.
0: Ngaten. Nah, nuwun sewu menika kok ketinggalipun nuwun sewu narik menika. Mbok menawi saged pun nandharaken sekedhik sejarahipun kok wiwitipun rumiyin kados pundi wonten lampah ratri utawi lampah broto menika, Pak?
2: Lampah broto menika istunipun dipun wiwiti menawi saking paguyuban panges di Jawi menika dipun wiwiti rikala kaprihatosanipun warga masyarakat Kaliurang utawi njewi wilayah Sleman ing kengir iring ler njih ingkang rikala semanten menika rikala Merapi erupsi tahun songo sekawan songo gangsal menika masyarakat Kaliurang sakukupanipun menika rumaos prihatos sanget karena papanipun Kaliurang menika papan wisata dipun tutup ingkang sakalangkung dangu lah kanthi menika nggih secara panggesangan nggih prihatos sanget malah rikala semanten menika dipun susul kanthi wontenipun menapa inggih kados dene pagebluk menapa pepejah-pepejah ingkang rikala semanten menika menapa inggih urutan kemawon. Lajeng rikala semanten menika saking setunggalipun sepuh ingkang wonten Kaliurang menika kok nggadahi pemanggih musik penggalihipun supados nggih sawetawis warga masyarakat ingkang tasih remen leledang utawi remen tirakat menika sarang-sarang sami ngawontenaken kirap wonten ing menapa nggih kirap ratri ngubengi menapa nggih wilayah Kaliurang menika. Namung saking kersanipun Gusti Inggih Maha Kuwasa kok nggih wonten menapa nggih dipun keparengaken tegesipun menika swasana menika lajeng saged langkung sae. Lah pramila lajeng acara kirap broto malam menapa lampah ratri ingkang wonten Kaliurang menika dumugi titi wanci menika saben malam setunggal sura tasih dipun lajengaken. Lah kanthi menika saking pemerintah Kabupaten Sleman rikala semanten menika ngersakaken nggih ngersakaken wonten ing acara malam jadi Kabupaten Sleman menika ngersakaken supados saking paguyuban Pak Menteri Budaya Pangestu Jawi menika menapa nggih ngawontenaken acara lampah ratri kirap broto wonten ing malam tirakatan menapa nggih pengetan Ambalwarsa Kabupaten Sleman. Dados menawi dipun menapa nggih menapa menawi di wiwit kapan upaminipun matur menika kula menika buka-buka catatan menika kawiwitan tahun kalih ewu sekawan kalres Ambalwarsa Kabupaten Sleman ingkang kaping 88. Ijih menawi dipun petang mbok bilih badhe ndungkap ingkang kaping 110 menika ingkang dawah tahun kalih ewu 26 menika mbok bilih sampun kaping 21 nggih mboten kendhat saking pangestu Jawi dipun timbali supados ngawontenaken acara lampah ratri
0: ngeten inji inji matur nuwun sawetawis sandaran lan mbok menawi mangke wonten sutresna budaya ingkang kepareng nyawiji monggo mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Nah, nuwun sewu wangsul dumateng panjenenganipun Pak Arif. Gayut kalian pengetan Ambalwarsa utawi hari jadi ingkang taun menika Pak Arif.
1: Nggih.
0: Kala wau sampun pun andharaken ingkang gayut kalian menapa upacara utawi kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sak menika ingkang gayut kalian budaya utawi menapa nggih upacara lan sanesipun mbok menawi sampun wonten rangkaian utawi rangkaian jadwal agendanipun Pak Arif.
1: Nggih, Pak, gimana matur nuwun. Dados babakan kegiatan ingkang magepokan kalian budaya.
0: Nggih.
1: Menika sampun wonten kala wingi Sabtu.
0: Nggih.
1: Tanggal 9 Mei 2016 menika wonten lomba olahraga tradisional. Saya menika egrang. Langsung bagia grup nggih kelompok bagia menika. Aja wonten ing dinten menika ugi Sabtu dumugi Beijing Selasa menika wonten festival dalang anak kalian festival dalang remaja. Ingkang umur 8 dumugi gangsal 12 tahun. Ingkang anak menika. Lajeng benjing dalu, benjing rebu, rebunya rebu malam Kamis meniko, wonten pentas jadilan. Ingkang badhe menapa tayang je. Kelompok jadilan ngesti rayu, Mbok Brino
0: sampun. Oh, nggih nembe anu, viral
1: temen daun. Nggih. Saking Kopeng Kepuharjo Sangkringan. Nah, monggo Mbok bilih para sedaya saged mirsani pentas jadilan dinten Rebo dalu. Kalih bab, tiga babak menika. Wonten ing lapangan Dengkung, Kabupaten Sleman.
0: Tanggal 13 nggih.
1: Leres, tanggal 13 nggih.
0: Nggih, wapan wonten ing lapangan Dengkung.
1: Leres, Pak, diman nggih.
0: Ngaten lajeng sanesipun.
1: Lajeng kala wau malam tirakatan ingkang dipun wonten ugi Kira Broto dipun lajengaken malam tirakatan wonten ing Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman.
0: Ngaten.
1: Ingkang dipun wiwiti kanthi lampah Jamas Pusaka Kiai Turunsih. Lajeng ugi wonten ing dinten Jumat tanggal 11 Mei wonten pagelaran Ringgit Purwo ingkang dipun sengkuyung kalian 11 Dalang Sleman. Jadi mapanipun wonten ing sakler lapangan Dengkung atau sakidul pekan Dengkung menika wonten berapa areal
0: TPR menair mian je.
1: Amri kau temri kau anggapun wanten pagelaran wayang kulit utawi Ringgit Purwo kanthi nampilaken 15 dalang.
0: Nanten je. Je temtu kemawon menopo regeng lanuki menopo temtu kemawon tujuanipun nuki kagem laluri budaya lan sanesipun je. Nuwun sewu menika sampun wonten ingkang rawuh menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Doni ingkang wonten ing Bandung, Jawa Barat. Selamat Hari Jadi Kabupaten Sleman 110 tahun. Saya sangat bangga dan ikut berbahagia. Semoga masyarakat Sleman tetap guyub rukun dan selalu nyengkuyung karyaning projo. Saya salut dengan Kabupaten Sleman yang kecuali mengupayakan masyarakatnya untuk tetap guyub rukun bersatu, namun juga langkah-langkah ataupun budaya tradisi yang tidak ditinggalkan. Semoga ini menjadikan pelajaran untuk anak-anak kita agar selalu mencintai budaya. Salam, terima kasih ikut mendukung dan ikut berdoa semoga masyarakat Sleman tetap jaya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Mas Doni wonten ing Bandung, Jawa Barat. Sak wingkingipun, halo sugeng dalu.
3: Assalamualaikum, wilujeng dalu pendopo. Kula Subadri saking Banjaroyo Kalibawang Kulon Boroko.
0: Monggo, Pak.
3: Namung derek mangayu bagya Ambalwarsa Kabupaten Sleman ingkang kaping 111. Ugi tansah dirgahayu. Salajengipun kula badhe nyuwun pirsa menapa leres tembung Sleman menika saking asal kata Sulaiman.
0: Nggih,
3: ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Badri wonten ing Kalibawang Kulon Progo. Inji, matur nuwun rawuhipun lan derek mangayu bagya. Inji. Mila miturut menawi kegayut kalian tembung Sulaiman utawi Sleman menika mila perlu menapa nggih tasih perlu penelitian nggih Pak Arim nggih. Lan mila wonten mawarni-warni wonten ingkang Salimar wonten ingkang Sulaiman namung sak ngertos kula menika perlu pengkajian malih menika. Namung sawetawis mila wonten sumber ingkang nyebataken ngaten nggih Pak Badri nggih. Matur nuwun rawuhipun nggih mangayu bagya Pak Badri kalian Pak Doni. Lajeng menika nuwun sewu tigang penilpun nyutai tigang WA nggih kula aturaken Pak Arif menika. Nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan, Magelang. Badhe nyuwun pirsa Pak narasumber. Kegiatan upacara hari jadi ingkang adat sabenipun kagelar wonten ing lapangan Dengkung menapa nggih dipun wontenaken? Lajeng binjing menopo lan tabuh pinten matur nuwun inggih Matur nuwun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo pareng mbenahi kayut kalian upacara menika monggo.
1: Nggih, matur nuwun Pak Giman. Nggih, matur nuwun Pak Sudiono saking Mertoyudan Magelang. Bebilih upacara hari jadi Sleman ingkang kaping 100 menika tetep dipun wontenaken. Nggih. Ingkang dipun wiwiti kalian namanipun Bedol Projo. Kira Bedol Projo saking Pendopo Ambarukmo awit kolombien sepisanan menika pemerintah Kabupaten Sleman anggenipun ngantor nggih sewu menika wonten ing Pendopo Ambarukmo
0: ngaten
1: jam 09.00 wonten tirakatan wonten menapa upacara wonten ing Ambarukmo salajeng mengke pun kirap dumugi Pendopo Parasamya lan upacara menika dipun wontenaken tanggal 21 Mei dinten Minggu wanci jam 2:00 milainipun mangke kirap lan menika ing upacara menika Pak Bupati ngersakaken bergodo saking 86 kelurahan ing Kabupaten Sleman menika Pak. Terus kata sangat mangke. Meriah nggih awit tigang dosa anggota bergodo dipun pengaken 86 kelurahan. Menika saking bergodo rumiyin. Dereng saking OPD utawi dinas-dinas ingkang gugi dados paserta upacara.
0: Nggih. Dados mila keterlibatanipun masyarakat ageng wonten ing mriku nggih.
1: Nggih, leres nggih.
0: Menika badhe pun tindakaken utawi upacara menika rancangan badhe pun tindakaken dinten menapa Pak Arif?
1: Dinten Minggu.
0: Minggu nggih.
1: Tanggal 21 mulai kirap saking Pendopo Parsamnya Kabupaten Sleman menika jam 2:30
0: nggih
1: mengke lajeng kirap wonten ing lapangan Denggung. Upacaranipun hari jadi menika puncakipun wonten ing lapangan Denggung ingkang mengke dipun merihaken antawisipun wonten drum band saking Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN. Ugi wonten tari kolosal saking mitra Dinas Kebudayaan utawi Kundo Kebudayaan.
0: Nggih, komplit menika kegiatanipun nggih. Nggih, ngaten menika Pak Sudiono nggih kula wau. Menika nggih monggo ingkang rawuh sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng dalu.
4: Masih dengan sedulur kita.
0: Monggo ibu.
4: Narasumber.
0: Inji, menikah ibu.
4: Justina.
0: Ibu Justina. Inji, wontening Melati Sleman. Inji, monggo monggo.
4: Yang pesan menikah inji. Pak, ngapa inji?
0: Pak Arif, utai Pak Misran.
4: Inji. Pak Arif, yang pesan. Sanis pun wonten gelar kesenian. Ngapa wonten ugi gelar pasar murah? Kagem napa nggih masyarakat Sleman arep kabar-kabar pun ya kok bahan makanan 9 pokok akan meningkat. Namun yang preso mbok bilih caket dipun paringi napa menika nggih paringi pangertosan dhateng masyarakat Sleman
0: tetep menah. Matur nuwun. Nggih, sugeng dalu matur nuwun Ibu Justina ingkang lenggah wonten ing Melati Sleman tapi wonten Gaban Melati Sleman. Inji, terus pundi Pak Arif menapa wonten? Monggo.
1: Alhamdulillah pasar murah menika sampun kalaksanan Ibu. Bu Justina nggih, kalau Rebo tanggal 21 April. Terus rangkaian hari jadi menika panci sampun mulai bulan April kepengker.
0: Ngaten.
1: Dumugi sakmangke puncakipun upacara pengetan hari jadi kawan likur Mei kali ya bulan likur. Ugi wonten pembagian sembako kagem warga ingkang kirang mampu Pak. Dipun radinaken sedaya kelurahan walaupun namung boten kathah sesuai kemampuan kalian Sleman amin radin sedaya kelurahan wonten warga ingkang pikantuk sembako mirah menika.
0: Pambut itu ya mila sampun wonten ya sampun yeah. Kegiatan menika ingkang telonjongipun wonten ing apa pasar mulah kalau pambut sampun dipun tindakaken ngaten ya Pak. Injih, ngaten nggih, Bu Justina, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo saking Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu para narasumber. Kula Sri Katon Kota Gedhe badhe nyuwun pirsa. Dumadosipun Kabupaten Sleman kenging menapa dipun dawaken tanggal 11 Mei. Menapa wonten sejarah utawi toponimi ingkang dipun serat ngengingi bilih wedal semanten tasih jaman penjajahan. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Sri Katon. Istripun kula bawuh sampun pun nandharaken nggih, Pak Arim nggih.
1: Nggih, terus sesuai kalian Perda Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 1908 bilih dipun tetapaken hari jadi Kabupaten Sleman menika dinten Senin Kliwon.
0: Nggih.
1: Tanggal 11 bulan Mei 1916.
0: Ngaten. Nggih, mulai menika saking menika nggih pindhahanipun kabupaten menika utawi
1: jeneng pemerintahan. Nggih, menika nggih.
0: Ngaten.
1: Pindah wonten ing Nenggung menika.
0: Ngaten nggih. Nggih, ngaten nggih Pak Sri Katon matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun pirsa festival ketoprak tanggal pinten, Pak? Rangkaian hari jadi matur nuwun nggih. Matur nuwun Bu Sulastri, nggih. Monggo menika Pak Arif monggo.
1: Nggih. Festival ketoprak dalam rangka hari jadi menika dipunwontenaken dinten Jumat tanggal 21 Mei.
0: Jumat 21 Mei 2016.
1: Wanci jam 09.00 wonten ing Gedung Kesenian Kabupaten Sleman. Ngiras pantes menika ugi sarengan kalian festival upacara adat.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Menawi festival upacara adat menika tanggalipun 21 dumugi 23.
0: Nggih.
1: Utawi Jumat lan Sabtu mapanipun wonten ing Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman. Terus mboten tebih saking Gedung Kesenian menika Pak gimana?
0: Nah, inji Pak menika monggo mangke dumateng sutresna budaya ingkang kepareng mresani festival ketoprak menawi festival upacara adat menika saking 17 kecamatan nggih Pak menika upacara adat menika.
1: Upacara kapanipun nggih? Nggih leres Pak gimana? Terus upacara adat menika sedaya kecamatan menika kapanipun?
0: Nggih.
1: Anyang kuyung wontenipun dados peserta festival menika Pak.
0: Ngaten. Nggih, ngaten nggih, Bu Lastri nggih wonten ing Kalasan. Nggih. Nuwun sewu gayut kalian Pak Wisran niku. Menawi katitik saking kegiatan ingkang kula wau gayut kalian kabudayan, kalian olahraga, kalian kemasyarakatan tamtai sosial, tentu kemawon sampun menapa sampun komplit. Nah, menawi saking Pak Wisran piyambak, menawi mresani masyarakat Kabupaten Sleman sak menika gayut kalian budaya utawi kalian tradisi kados pundi Pak kawontenanipun wiwit saking kacamata panjenengan.
2: Nggih. Menawi kula ningali kawontenanipun sak menika masyarakat menika umumipun sampun gumregah. Wiwit gumregah kemutan dhateng kabudayanipun. Katitik menawi wonten ing wonten ing Sleman, wonten Sleman utawi mliginipun wonten ing Kelurahan Harga Binangun nggih menika menawi rumiyin ingkang sami nindakaken ingkang nindakaken mliginipun acara kirab broto malam setunggal suro menika namung saking kelompok paguyuban Pangesti Jawi namung titi wanci menika kok semunipun menika sampun badhe sumrambah wonten ing dusun ngadusun menika sami kepingin nindakaken acara metri dusun ya tembungipun menika kirab broto kagem memetri dusun langkung-langkung kirab setunggal suro menika semunipun menika sampun badhe sumrambah wonten dusun ngadusun. Katitik kala wingi menika saking penyanyipun Pak Lurah Harga Binangun menika sampun raos-raos menjang malam setunggal suro menika menawi angkahipun menika sak kelurahan menika ingkang dumados saking pinten padusunan menika saged mangke saged integrasi menapa tembungipun menika nggih mboten namung menapa nggih saged sambet sinambet nggih tegesipun sak kelurahan menika saged gayeng sami nindakaken acara kirabrata malam setunggal suro kagem memetri dusunipun. Tetes wosipun menawi saking raos kula
0: nggih
2: menapa nggih kabudayan trad menapa nggih menika semenipun menika sak menika sampun badhe menapa nggih sampun badhe gumregah malih. Masyarakat menika sampun sami kemutan malih dateng menapa nggih budayanipun piyambak.
0: Ngaten nggih.
2: Mboten ngaten Mas
0: kemana. Menika tembungipun mun sewu kekhawatiran kala wingi-wingi menawi budaya menika sampun badhe kasisih ngaten menika sampun terpatahkan tembungipun.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: monggo sugeng dalu pendopo.
5: Dalu pendopo, sugeng dalu Bapak narasumber.
0: Nggih, sugeng dalu, Pak. Menika saking Pak Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo, monggo Pak. Matur nuwun Pak Kemijan wontening Sri Kayangan Kulon Progo. Mundur besok menikah ingkeng wonten festival ketoprak ipun menikah ketoprak Sleman menopo sang jumputan menikah. Iji itu cuti Pak Arif. Iji temtu kiman menikah saki Sleman.
1: Iya saki Sleman. Awet menikah festival ketoprak menikah sak mangke ingkang juara setunggal.
0: Iji.
1: Menikah badhe makili Sleman dipun wontenaken festival ketoprak tingkat provinsi Pak Giman. Iya sedaya nipun saking Sleman
0: pesertanipun.
1: Awit kagem menapa memilih setunggal grup ingkang sami makili Sleman wonten ing festival tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ngaten Pak Kemijan.
0: Matur nuwun Pak Kemijan, mila menika kaleres ngendikanipun Pak Arif menika pinangka ajang regenerasi pembinaan menapa bibit Borowira Nem, ketoprak Nem kagem nggih pelestarian lan pengembangan seni ketoprak mliginipun wonten ing Sleman. Matur nuwun rawuhipun Pak Kemijan. Nggih, nuwun sewu Pak Arif. Nggih. Gayut kalian hari jadi Sleman kaping 100 dasa taun. Menapa wonten kawicaksanan bupati ingkang gayut kalian menika mligi wonten. Monggo.
1: Nggih. Dados pengetan hari jadi ingkang kaping 100 menika Pak Bupati estu-estu paring pangandikan monggo anginipun memeriahkan hari jadi menika supaya sedaya masyarakat Sleman bisa bergembira dalam rangka membangun Sleman secara bersama-sama bergotong royong. Gayut kalian menika Pak Bupati ugi sangat perhatian terhadap pemajuan kebudayaan. Terus samangke induk-induk kebudayaan menika badhe pun gatosaken estu kalian Pak Bupati sehingga induk kebudayaan ing kabupaten Sleman menika wonten 26 induk menika samangke gadhah kontribusi anggenipun nguruhi budaya anggenipun melaksanakan pemajuan kebudayaan.
0: Nggih, tentu kemauan kawicaksanan gayut kalian menika mungkin-mungkin mangke saged menapa nggih keplok lan saged lumampah menapa tembungipun kula wau ngindong mikul sesarengan kala wau.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Salah jengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukarman ingkang lenggah wontening tempel Sleman. Nderek mangayubagya ambalwarsa Sleman ingkang kaping 100 dasa taun. Kula badhe nyuwun pirsa menapa mboten wonten dawuh menapa mboten wonten dawuh kenduri bersama ing malam tirakatanipun. Supados wonten ing kampung-kampung menika ugi kraos menawi nderek mangayubagya ambalwarsa Sleman lan ugi nderek nglestantunaken seni kabudayan kalbet kabudayan guyub rukun ingkang dipun wujudaken wonten ing kenduri menika. Matur nuwun nggih Pak Sukarman wonten ing tempel Sleman nggih. Tersundi Pak Arif mau wonten dawuh ingkang ngaten.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Sukarman. Dados pemerintah Kabupaten Sleman menika sampun ngedalaken surat edaran.
0: Nggih.
1: Nomor 100 Kawandasa pitu tahun 2016 tentang pedoman peringatan hari jadi ke 110 Kabupaten Sleman. Nah, wonten ing edaran mereka, wonten ing poin sekawan, ya, kagem perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dihimbau untuk salah satunya pun jadi menika mengikuti memeriahkan agenda kegiatan peringatan hari jadi ke 110 Kabupaten Sleman. Lajeng yang ingkang bergasal peringatan hari jadi ke 110 Kabupaten Sleman dalam bentuk kegiatan lainnya dilaksanakan dengan prinsip sederhana, meriah, serta mengedepankan semangat kebersamaan dalam membangun wilayah dalam masyarakat Sleman. Sehingga kanti poin menika mbok bilih sak mangke warga-warga dusun saged ngawontenaken kenduri piyambak-piyambak.
0: Gitu kesipun pun keparengaken.
1: Nggih, leres, Pak.
0: Nggih. Lan mbok menawi menika menapa nggih tembungipun kalau wau sampun wonten menapa dawuh ngaten saged dipun tindakaken pamunipun wonten gotong royong wonten menapa memeriahkan wonten ing dusun-dusunipun saged ugi pamunipun ketoprakan setunggal dusun ngaten saged.
1: Leres saged, Pak. Gimana?
0: Inji kage gregengaken ta pengetan menika nggih. Inji matur nuwun Pak Karman nggih, monggo menika saya regeng kula kinten saya sae lan raos-raos handar beni wonten ing Sleman menika. Inji. Nah, menika mriki pun menika kirpa mundur pisan sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Jumakir, Pak Jumakir sugeng dalu wonten ing Pakem Sleman. Badhe nyuwun pirsa mliginipun dumateng Pak Misran. Menawi mresani kawontenan anak muda sak menika menapa leres menawi nilai-nilai kearifan lokal sopan santun menika sampun badhe ical. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Jumakir ta Mas Jumakir. Nggih. Dados pundi Pak Misran menjenengan mesani wonten ing Sleman mriginipun?
2: Nggih. Menawi kula ningali kawontenanipun lare nem-nem ingkang sak menika nggih. Nggih, mbok pilih menawi dipun tingali saking bab tata basa nggih, kalau wancine pun menika kula ingkang sok asring prihatos menika bab tata basa menika umumipun ingkang lare-lare menika trap-trapanipun menika sok kurang pas.
0: Ngeten.
2: Tegesipun menawi basa Jawi menika rak wonten ngoko, madya, kromo inggil. Namung wonten trap-trapanipun menika kala wanci menika sok kolak kebalik menika kula sok asring nggih asring prihatos nggih asring prihatos sebab menika nggih menawi badhe nglepataken sinten menika njangel menika nggih sampun nglepataken sampun angel amargi kala wanci menika sepuh piyambak menika ingkang menapa nggih tiyang sepuhipun menika nggih malah tegesipun menika menawi ngendikan kalian putra wayah menika kala wancinipun nggih malah sok katut kalian putranipun nggih. Tegesipun upaminipun bab basa Jawi menika upaminipun dipun wiwiti saking keluarga
0: nggih.
2: Dipun wiwiti saking keluarga, dipun wiwiti saking sepuh ingkang menapa nggih miwiti pangandikan. Namung titi wanci menika rak sampun nonton nggih. Bab basa menika sampun garuh rumaos kula. Lah kan menika ingkang sok asring kula mirengaken asring kula menika sok prihatos bab tata basa menika sok kewalak-kewalik menika nggih. Upaminipun sok mbasake awake dhewe upaminipun Pak kula ajeng siram nggih upaminipun Pak kula ajeng kondur lah menika kalau menika lah bab wonten mriku menika lah menika menawi menapa nggih menawi badhe dipun dandosi dipun wiwiti saking pundi nggih dipun badhe dipun wiwiti saking pundi soalipun menika rak sakabeh sampun merata to sampun sampun merata
0: nggih
2: menawi rumiyin nggih temuipun rak menawi saking pengendikan sepuh menika rumiyin mboten tepung napa nggih
0: serabung
2: dunung nggih ngaten tegesipun menika kewajibanipun tiyang sepuh menika ngudi dunung supaya bisa ndunungake ngaten nggih
0: ngaten nggih Namun tetap mila ketah
2: pun titik yang sepuh menika mestinipun ngudi dunung supaya bisa ndunungaken. Namun kalau saking sing namun dumugi titik wajib menika tak sampun kala wajib menika sampun kuwalak-walik
0: nggih. Ngaten. Namun mila kula sarujuk sangat pengantinganipun mawis sedaya dinayan mboten saged namun piyambakan menika.
2: Lanjut bareng-bareng wae padha ndandosi badhe saking pundi dipun wiwiti saking pundi nggih.
0: Ngaten.
2: Nggih. Menika ingkang kawugan sinten kira mboten

0: upamini pun lajeng dipun sambet kalian toto boso, toto rasa. Tapi menikah namun anu tadi, namun tigang tembung menikah menapi dipun nunceki, dipun rasakan mangke tartu manjani pun kados pundi.
1: Dinci. Inji, matur nuwun Pak Arif, matur nuwun Pak Misran Rabuhipun, lan derek mangayu bagyo Ambal Warso Kabupaten Sleman ingkang kaping 100 dosa, mugi-mugi saged menapa rancangan kegiatan ingkang katindakaken mangke saged lumampah kanthi lancar, saged murakapi tumrap sedaya warga masyarakat mliginipun wonten ing Kabupaten Sleman.
2: Amin.
1: Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan Pak Arif, Pak Misran lan sedaya-sedaya sanesipun. Mekaten sutresna atur giaran pendopo dal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

pati ora liya, yaiku supaya tilarane para leluhur iki bisa lestari, bisa dadi wewulanging para agesang. Pungkasaning aturku sugeng mriksani uyon-uyon hati luwung kanthi hangresepi agungum suroso

Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Lihunurahaken Yang Bhagava Kang Moho Suci Lan Moho Sampurno Sugeng Injing Salam Rahayu Namo Buddhaya Mugi Kesarasan Lan Kesaenan Tansah Kajiwo Kasaliro Dumateng Kito Sedoyo Mugi-mugi kabecian-kabecian ingkang tansah kita tindakaken. Sutresno budaya pepanggian malih kalian kula Totok Teja Mano wontening giaran radio batik babakan niti kabecian RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Mugi-mugi pawartosipun kadang sutresno budaya wontening enjing menika sedaya sami sehat ayom ayem lan tentrem. Sutresno budaya kita ngancik wontening wulan Mei. Wontening wulan Mei menika kita sedaya umat Buddha saindenging jagat badhe mengeti dinten ageng Trisuci Waisak. Trisuci Waisak menika dinten ingkang wigati sanget tumrap ping umat Buddha amargi gegayutan kalian tigang prastawa ageng wontening gesangipun guru agung kita Sang Buddha Gautama. Inggih menika miyosipun Siddhartha Gautama kasampurnaning pencerahanipun dados Buddha soho parinirwana utawi parinibbana nipun guru agung Buddha Gautama. Tigang prastawa wau sedaya dumadi wontening wulan purnama Waisaka utawi Waisak. Mila kasebat Tri Suci Waisak. Tentunipun langkung saking anamung mengeti sejarah Trisuci Waisak menika ugi ngajak kita ngelingi sinten to sejatosipun Sang Buddha punika. Menapa Sang Buddha menika Tuhanipun umat Buddha? Soale nggih kathah tiyang ingkang tasih bingung. Enten ingkang ngira bilih umat Buddha menika nyembah Buddha kaya dene nyembah Tuhan utawi Gusti. Malah wonten ingkang klentu malih nggih menika patung Buddha utawi wujuding Buddha ingkang arupi reca menika minangka wujudipun Tuhan lajeng dipun sembah-sembah dipun suwun-suwuni. Nah, tentu menika klentu. Sejatosipun Buddha menika Dede Tuhan ingkang nitahaken jagat, Dede ingkang maringi hadiah utawi hukuman datang menungso. Nah, lajeng sinten lan menapa to Buddha niku? Nah, mila wontening enjing punika sumangga kita semak sesarengan babagan sinten to Buddha menika ingkang kasebat Buddha menika guruning para dewa lan manungsa. Sutresna budaya Buddha menika sejatosipun sanes titah nanging menika tataran batin ingkang suci. Salah satunggaling manungsa ingkang saged gayuh kabudan nggih menika Siddhartha Gautama ingkang mijil utawi lair wontening India tahun 623 saderengipun Masehi. Piyambakipun menika pangeran nggih, calon raja. Nanging piyambakipun lajeng dados pertapa lan kanthi perjuanganipun piyambak saged nggayuh pangerten kasunyatan urip kanthi sampurna. Buddha menika tegesipun
sing wis tangi utawi sing wis sadar kanthi sampurno. Yen wonten ing Buddha Nusati utawi perenungan bab Buddha nika dipun sebat Sata Dewa Manusanang. Tegesipun guruning para dewa lan manungsa. Nah, terus Sang Buddha menika guru. Gurune sinten? Guruning para dewa lan manungsa. Lah, menapa ta maksudipun guruning para dewa lan manungsa menika? Dados Sang Buddha menika dados guru mboten namung kangge manungsa, nanging ugi kangge titah ing tingkat langkung inggil. Tegesipun para dewa. Sang Buddha menika guruning manungsa ugi guruning para dewa. Lah wonten ing pandangan Buddhis, dewa punika wonten nanging sanes titah ingkang maha kuwaos nggih. Tegesipun yang disebut dewa menika nggih enten panci dipun sebat ning niku sanes titah utawi napa entitas ingkang maha kuwasa ingkang ngatur donya menika. Nah, dewa ugi tasih wontening lingkaran samsara. Tegesipun dewa menika ugi tasih ngalami lahir lan mati, tasih kenging hukum karma, tasih saged ngalami kasangsaran. Sanajan tentunipun kasangsaranipun sekedhik nggih, gesangipun menika langkung nikmat, langkung bahagia tinimbang wontening alam manungsa. Lah papanipun para dewa menika kasebat swarga utawi surga. Nah, dados surga menika wonten ing pandangan agami Buddha nggih alamipun para dewa. Lah Sang Buddha menika paring tuntunan dumateng manungsa ugi para dewa. Supados menapa? Supados saged uwal saking sedaya panandhang. Nggih punika saged uwal saking siklus kelahiran berulang utawi kelahiran kembali. Lah awit yen tiyang utawi titah menika tasih kalairaken, tentunipun titah menika ing samangke badhe ngalami nggih menika perubahan dados saged sakit saha pejah. Nah menika kan tasih kasebat lingkaran samsara. Mula para dewa lan manungsa ugi sedaya titah menika sejatosipun tasih mbutuhaken tuntunan. Menawi dewa kemawon tasih butuh guru, nah tentu manungsa nggih mbetahaken guru ingkang saged ndamel kita menika uwal saking sedaya panandhang-panandhang kita. Nah, pramila Sang Buddha menika dipun hormati mboten amargi gaib-gaibipun kemawon, nanging amargi kawicaksananipun. Buddha menika tentunipun nggadahi kegaiban ingkang kathah nggih, misalipun nggih saged mangertos isinipun pikiran-pikiran manungsa, saged mangertos makhluk-makhluk menika mangke badhe kalairaken ten pundi, sebabipun kados punapa. Nah, menika para Buddha mangertos. Sang Buddha saged ndeleng uriping piyambakipun saha titah-titah menika kanthi cetha. Nah, mila diibaratkan nggih, Buddha menika kaya dene dokter ingkang pono lan pengalaman babagan nambani utawi paring usada dhateng ingkang sakit. Nah, tiang-tiang utawi titah-titah ingkang wonten ing alam donya menika kasebat tasih nggih sakit utawi tasih ngalami sangsara. Nah, kados nalika awak kita sakit nggih, kita menika kan sowan dokter. Dokter ingkang sae menika mboten namung maringi obat, langsung dipun paringi obat, nah mboten. Nanging langkung rumiyin tentunipun dipun priksa penyakitipun kados pundi.
Nah contohnya misalnya wonten pasien menika kok panasipun radi inggil nggih. Nah benter niki. Napa mustakanipun benter. Lah dokter mboten asal maringi obat. Nanging tentunipun niku dipun periksa rumiyin. Niki panasipun panas biasa, napa panas tinggi. Lajeng napa niki infeksi, napa niki tipes, napa niki penyakit-penyakit sanesipun. Lah sakwising ngertos jenising penyakit, lajeng dipun analisa enten elmune penyakit niki sebabipun menapa kok tiang menika saged benter, saged infeksi, saged tipes, lah menika sebabipun kenapa. Nah lajeng yen pun ngertos sebabipun mangke dipun paringi resep, paringi obat. Nah mila isa mangke sak sampunipun saged ngunjuk obatipun nggih saged mantun. Nah menika napa analogi Buddha menika dokter. Nah tentu mekatipun ugi sang Buddha. Buddha ningali bilih urip menika kebak duka, kebak panandang. Angel rumangsa marem, gampang kelangan, lara, tuwa, pisah kalian ingkang dipun tresnani, kepanggih ingkang mboten dipun senengi, lan kepinginan menika mboten mesti keturutan. Nah, gesang para dewa lan manungsa niku nggih kados mekaten. Kaya dene diagnosis penyakit, nah niku yang dunia medis nggih, Buddha menika mangertos, oh niki lho penyakiting manungsa utawi penderitaanipun manungsa niku kados puniki. Nah, Buddha mboten mandeg wonten mriku tentunipun. Nah, Sang Buddha ugi njlentrehaken sebabipun sumbering panandang sumber penderitaan yih menika tanha. Napa menika tanha? Kemelekatan, hawa nepsu, keserakahan, rasa serik utawi kebencian lan cubluing batin. Nah, niki kaya nemokake sumbering penyakit utawi sebabipun penyakit. Nah, lajeng Buddha menika nerangaken panandang menika saged dipun atasi. Panandang menika saged dipun napa icali. Dados wonten jalan keluar utawi caranipun supados saged uwal saking panandang. Lan ing pungkasanipun kene menika Buddha menika maringi resep. Nggih, resepipun ingkang kita kenal nggih menika jalan mulia berunsur 8. Urip kanthi pandangan ingkang bener. Pikiran ingkang bener, ucapan ingkang bener, tindakan ingkang bener, mata pencarian ingkang bener, usaha ingkang bener, perhatian ingkang bener, lan konsentrasi ingkang bener. Nah, menika lengkap sangat. Terus Buddha menika mboten namung meden-medeni, wah, urip iki panandang. Nah, ning ugi Buddha mangertosi niki urip panandang wonten sebabipun, sebabipun saged dipun icali, lan yen dipun icali, nah kita saged bebas saking panandang kita, lan caranipun nggih menika jalan mulia berunsur 8. Nah, mula Buddha menika kados dokter agung ingkang ngobati penyakit batin. Awit sajane sing paling angel dudu penyakit badan kita, nanging penyakit ati lan pikiran niki ingkang nyebabaken kita mboten saged nggayuh rasa ayem tentrem. Awak loro bisa tuku obat, nanging yen ati kebak nesu, iri, serakah, dendam lan bingung, lah obatipun mboten wonten ing apotek. Obatipun dinamung dharma. Dharma punika ajaran kebenaran, tuntunan urip, cara ndeleng urip kanthi wicaksana. Nah, nalika kita gampang nesu, lah Buddha menika ngajari kita ngembangaken welas asih. Nalika kita iri, Buddha ngajaraken mudita, bingah ndeleng kabegjane wong liya. Nalika kita serakah, Buddha ngajari rasa cukup lan rasa syukur. Nalika kita bingung, Buddha ngajari sadar lan eling. Nah, mekaten menika sebabipun umat Buddha duweni keyakinan dumateng Buddha. Keyakinan ing agami Buddha menika mboten ateges waton percaya pasrah bungkukan. Nah, Buddha malah nate ngendika, aja gampang percaya mung amarga tradisi, amarga omongan, amarga kitab utawi guru.
Nah, kedah dipun periksa, dipun renungi, lan dipun alami piyambak-piyambak. Nah, kaya dene wong ngicipi gendis menika nggih. Ora perlu debat dawa, yen pun dirasake manis ya ngerti mangke, ngerti oh niki manis. Mula keyakinan umat Buddha menika dipun bangun saking pengenalan lan pengalaman. Nah, kita yakin marang Buddha amarga kualitasipun. Nah, Buddha punika sampun sampurna ing kawicaksanan, sampurna ing moralitas, sampurna ing welas asih, sampurna ing semedi. Nah, Buddha mboten nate ngancem-ngancem yen tiyang mboten pitados kalih Sang Buddha bakal masuk neraka. Buddha mboten ngajari apa kekerasan, permusuhan, mboten ngajari fanatisme. Ingkang dipun ajarkan nggih menika pembebasan. Kepripun caranipun supaya saged uwal saking sedaya panandang. Mboten aneh menawi ngantos langkung saking 2100 taun ajaran Buddha tasih relevan, tasih cocok ing jaman sakniki. Sebab masalah manungsa sejatosipun tasih sami. Jaman biyen wong susah amerga kepinginan ora bakal terkendali. Saiki nggih ugi sami. Biyen tiyang menika gelisah amerga iri. Sakniki nggih sami. Biyen tiyang menika konflik amerga napa ego. Sakniki nggih sami. Nah, sing mbedakake namung kemasanipun. Nggih. Biyen rebutan sawah, sakniki rebutan jabatan. Biyen iri kalih tangga, saiki iri kalih postingan media sosial. Nggih. Nanging sejatosipun oyotipun masalah niku tasih sami. Nggih menika batin ingkang dereng resik. Mila ajaran Buddha niku tentunipun tetap penting dateng kita, khususipun kangge para umat Buddha. Lah monggo wonten ing kita menjelang hari raya Trisuci Waisak, amun namung dados seremonial mawon, nanging langkung penting kita nambah keyakinan lan praktik kita dateng ajaran Guru Agung Buddha Gotama. Kita kedah takon marang awake dhewe nggih. Napa kula nika wis langkung sabar, langkung jujur, langkung welas asih, langkung saged ngendhaleni pikiran. Amargi hormat paling luhur marang Buddha menika dite bungah lan napa dite mawi bunga utawi dupa nanging nglakoni ajaranipun. Buddha nate ngendiake, kowe dhewe sing kudu ngupayake, para Buddha mung nuduhake dalan. Nah niki ajaran ingkang diwasa. Orang gawe umat nika gumantung dateng Sang Buddha nanging ngajak tanggung jawab. Sutresna budaya ing wulan Waisak menika mugi kita sedaya saged ngelingi dateng ajaran Sang Buddha. Sang Buddha menika minangka guruning kita lan ugi para dewa. Sumangga kita ningkataken keyakinan kita dateng Sang Buddha. Kanti kita terus ngelaksanakan dharma utawi ajaran ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita lan ing samangkeh kita saged nggayuh kawicaksanan ingkang luhur. Nah, mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing enjing punika mugi-mugi saged nambahi keyakinan kita dhateng Buddha Dhamma lan Sangga. Pungkasaning atur kula ngaturaken sabe sata bawantu sukitata mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka miwah basuki. Sugeng enjing, sugeng lajengaken pakaryan

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negara.